han var sårad in i djupet av sin själ. När hon tog emot hans gåva i ett sista ömt farväl.

0: Det var Andy Burke med Santa Maria og Finn Lund med Røde er de roser. Så skal vi have Lasse Stefans med Margarita Time og Dorte Kolo med en sang om vores sommer. Værsgo.
1: Jeg ser mens hun som danser og ler. Kvällen går och de blir fler och fler. Så jag frågar

hij was slank og gesvind, da hij var ung. Og hij var byens bedst til Olslagsbold. Ja, hvem skulle nu have troet, at hij kunne blive så tung? Det startede, da hij kom på første hold.